Bahrin fawuh hal bahre ya Allah. Kena tak kau ngaji aja jadi apa film? Jiran nyaman tu fil dari ya Allah. Yana ndoko na ci gey gey tay dana fa filim yiro yana ntala fil bariyana law leer ci kaw leer ba leer ak mustafa da duge ci gey ci leer ngene lal yalla yalla nur na la nuri min nuri ni nawiruna li nuri min nuri anwar yalla fi bahri nasratihi fi bahri amati fi bar qudrati ya yalla bar karamati ma ba shaqawati ma bar hidayati nya fe son fa yalla bar sabati wa bar hikmati wa bar ma'rifatun ma ila fa yalla kero bandol ma ko xuse geji le ya basar du ca mo ameli rabbal harsi yalla bur yalla xeyna ku yelbu ndox mu tokke ci yow ki meri ci neñu def ñanante yalla bur yalla xeyna ko yelbu ndox mu tokke ci yow ki meri ci neñu def ñanante yalla hola li ma khakadu fi lanbiya'i wa min al-ulubi wa rusulillahi yalla bur del bindat xaleeram go ga jawaratam wa ma ubahin wa kullil hayn yalla burial binna kaleeram boga jawaratan wama ubayil wa kulil ayni yalla wa samsa wal khamar asna wa kawkaba man hawai wa nuril kulli yalla wa durra wal ursa wa yaqut kalbata kasas samawati wal ardu na yalla burial delu ne kess leeram ko yobaras musafa ya bi ismillahi yalla wa hatari nadar yal mustafa karaman dadan dargin sasi min ga yalla wa salli an nabi taslimin halaybi wa rawira bi rayan yalla deglul ma xlana bur def leer ga ak famu dok ca bi yalla ya ak ndambam ya yalla fa bati zahir ba ñew leeral ci adama ga la waxna batim ba la jaw yalla yalla taxayna leer ga dugal ci blamp wekaras zabina alban min alawani yalla leeram ga sax ba juroom ñaar du gi ni bi ab leeral na dun yam wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru ya asin leer yu baras ni jaamu leer ak rasulullahi yalla war na ñaras alfa alfin ami dinne dinne bi ak di xota leer rasulullah yalla war na ñaar ak albal bi dinne dinne bi ak di xota leer rasulullah yalla nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len baba yalla ko xol tan mustafa baba asal du ko gis dunya no akhiram ke gantil yalla yalla ñay raw kërok la ñu raw ñay des kërok la ñu des